0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kaisi le Omega kakas.
2: O esi la fia me fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fiem fa na fatilu ni si fo fuanga e fa nga ile equity no fale a woni emisier por kalame o le malu I fale ya fia fi o sururu ta itasi le se fulu te ile fa o le a esi la fia ai au wala ma fa yo na e u mi se fale motu le lumana ai ma wala fa nga ile equity no fale motu e fa ta wai se si o fale le por kalame o le malu I fale ya fia fi o sururu va yeso ta itasi se fulu te ile fa
3: Tell off for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa for Fonga, my mom, my bear, in the radio Samoa.
4: Yee!

0: Alleluia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wa vanole ne ete a walo fa ya mama. Ise tusi. Ole ta uvanga ala radio sa amoa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Faisa tusi ya mama. Po e mailau video ilunga ole TikTok. Ole page ala radio sa amoa ua mai atape na ile pese faunga. Po e mailau video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mamai lau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afo le se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ili pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o lua ono lua tolu fitu o pe a fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
2: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

ele aso fa pizoa tina. Olo wava nolene etia walofa ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio sa moa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila o video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa moa ua mai atape na ele pese faunga. Po emaila o video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. Ole ata puniele tau vanga ile aso fito me, ile se funu ole tae au. Ona fatino le au le sei ile afole se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ile pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.

Ia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wa vanolini ete a walofa ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po e maila o video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amua ua mai atape na ele pese faunga. Po e maila o video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afo ali se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata u ofisa. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ili pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.

lele e. Ia e tali mai an te au. A waile leilo wala fa mai. Ia e liuli wala mai an te au. E pei ona tele ola wala fa muti muti vale. A wane I alo fa fonga ila wau au na. A wawa au pua pua ngaina. Ia vave. Ona e tali mai an te au. Lo matou. Tamai o te langi. Mua mboi me umale nei tai heao. Ona mātou wha peatu lau pulelea. Ua muli o wha sao. Ua mātou sapi au wha murianga. Le nei tai heao. E ala I leola fau wa e au mai. Ua mātou lu fale foi. Ma le loto fie fie yo loto ha. Ua mātou vivi I ma wha ne ne e I ante oe. Ua mātou wifo fo I uluma. Ma mātou wha peatu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri siri ese ma le matautia. O le atua mamalu. O le atua mamana. E ifo I ate oe. O mea umana e faiolo fa pena ora mātou faia I lea tae au. Ma lea tae au. O le aso ma le aso. Mātou te mātou le taulanga rovi inga. I ate oe o te tauma no mea lava lea. I ate oe lo mātou atua. Lo alofa lo fa maoni mo lo wanga le lei e tu maulava e o le ngata anga o mea malava. O le tu alava oe so I fua mai le vavau e o le fa vavau. O le tu e malia I mana o I mele lei o malava. O le tu a e la eile vi inga o le mamalu o le tu a oe pulipulu le matango fie. Ta maa faftaila o mea alofa o le alofa o mato mau ane nei tahe ao. Faftai lo alofa o le fo'ua, mo mori ma teite mai le fo'launga le atinu le nei tae au sing sengi. Wea fa popol nea so fo'u lo lato si fua mo le mātua ne yola. Mātua au liei fo'i le nei so lua, wali ma iei aso me o le mātua fo'launga. O le nei tau sanga, ia o le mātua malanga o le nei aso. O mātua tu inatio au ta mafa mo le mole. Se ea tau tai le fo'launga o fai nei. Manu ia fai wale afengai ma le atinu. E nei asa fau ua e au mai. Ala whangia nei a mātou whanau. Maru tia e lātou le paolo o ua ao. Pe atu nātou nātou I au ongara nei aso. Whamuria I whaivolo whegai mālim tamatai whaiao. Olo ngā whamaleo a oina. Nei a mātou whanau. Mātou tere rofo I atinu ma mau. E le ma whaona ngalo sa mō na atinu e pele le loto le mātou te talo. Iaile manuia oe lo mātou te mā ne atinu pele. O le atinu e whawai I ate oe. Manuia le malo, o lo whawhoina, whai ngā malo o Samoa, I pule, mea uma tusa o lo whina ngalo. Ina ia manuia Samoa mua anta e hao. Na ia mātu a inga, mana ia mātu tangata uma I Samoa, whapena so se vaenga o lalolangi o lo lalampapa oe, ia iaile manuia oe lo mātu tua. Na nafo te talo mo le nea tunu ni usino lo mātu ranofo ma wawai, whapena tunu umalava. Ore nei, nalo langi. Mātu si mai ante ore nei tae aono, mātu atua. So se tasi o tangi atu fie mawala wha malo longa. Ona ngase ngase mai ono tino, whaata o tori ai. Tonu a ingam so se maota ngase ngase. Ane ngate ni usere nei o so se tafore nei ke lope. Lo mana wha malo lopa I atu pa iane pa ifo e wha fwoi siara malosi. Ai fwoi pervi inga I ante oe. Maruiale, tapu a ingam mani tu imadu muli pangana I mātu mātua. To us in Sidon at no Imano Marta Malawa and Yaso. That told Wayne and I told him after the final level offer the Navy Tower and Manu Lu. But for see a pair of latches if one louder than Tino, City City Lava, Ele, and Ganga. Yakumba Umala for the Matu Fire, the Yaso Four and Bayon Tangata Malana fight. Matu Fire Lava Malfa Maoni, my fire, in a year 4 years to be inga yante oi, I to Maupea, Lomato Fatova. Tama, a lot for my name Yaso for Muria Mai. Let out to our readers some more in the Yasu Atoa, Ua Matu Wole Matu Walau, in a Melmalava, Elaswa for Madamalo Yusuke Riso, Lomatu de Baramato Faola. Amen.

Lui tau, mō le aso. Mulu mulu e Jesu, vae o lona auso. Jesus washes his disciples' feet. Ioane, mata upo e sfulu maletolu, a lona foi upo e lima. Ona li lingi lea e ia ole vai ile ipu. E mulu mulu ai. Ua mulu mulu I vae o ona so. Ma so loi ai ile solo ua ia fusi ai. Mulu mulu e Jesu vae o lona au so. Jesus washes the feet of his disciples. O lo tātou iai totonu o le kā lena le au kerisiano. I se vai taimi ua ta ua o le lent po o le leni. O le faita wina o aso e fas fulu na fua mai le aso lulu o le lefu lefu. Se ia pā ia le aso maliu. Ua faa manatu wina e le au kerisiano o le lalolangi atoa. O le faa linga o le mamalu ma le sirisiri ese o le atua. Ua fio ifo ina ia faa ola ina le tangata angasala. Fai maile tala Ioane. Ua sao faa Jesu ilalo. Male apavai. Male solo. Ua amata ona ia mulu mulu. Vae olona auso. E uia ile tū male anga nuu faa isara elu. O le faa linga o le faa mamaina. Peitai. O le feangaio Jesu maona pua pua ngai le nei vaitau. O se falea onga tāua, ma se faa o ao tāua. Ua ia fofola I lona auso. Ia la tou I loa ina, ma ola ina, le o langa fe mulu mulu ai. O le winga, o le nei, fe mulu mulu a inga, ua faya e Jesu. E mana o Jesu, I lona auso. A o e tā la I le tala le lei. I a whaialana ngā luenga. I le loto mā walalo. O tau tua mā au au nanga. I so o se tā itai. I so o se tangata. I so o se tangata angasala. I so o se tangata whaatuatua. I a whaia mā le loto whā mā walalo. O le tā hua leo pōpua ngā o Jesu. Ile nei vai tau. Lea tua wā fio ifo. A fio ifo ile mea māua lalo male pala pala. Ina ia faa ola ina. Le tangata anga sala. O le faa oa olea. Ua au mai e Jesu I lona auso. Ina ia lātou I loin. Ile whainga ole ngā luenga. Ona o ifo I lalo. Ile loto maua lalo. Samo ai. Ole vai taule nei o pua pua ngā o Jesu. Ole vai taimi

0: Moatasi lima iwa tolu amo.
1: Talo falava oa o eti fui moana McCarthy, o asolua vai asta itasi mali sifulu li tai au, o loa wina atuai li porkalame toi tepa ili ainga. O se porkalame tatou te fitu faa iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tatou ainga. O loo finangalo e taua fatasi miso mātou manatu. E fisoswani lea a wāse luma na imanuia o tatou ainga maloto i fale. Manatua lpua kalame tue tepa ili ainga fatasi mau e te fui maona McCarthy. Ia so lua vai esta i tasi nei ili sifulu ili tai au. Ilungo le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mō.
2: Fafatai le alofa male anga lelei o le atua. O tue maufa nei ave noa ta ua mfaifu na tatou whelo hai ilungo le ala leo. Nei fu i tai au fō. Ia awase fa apokongo i tatou porkalame maasani ole tue tepa lea ili ainga. Ia e vi ia lava lea li. O ia na whapena na ia taita i loutou soifua malo wola. Le vai a sā ātoa i fōfua ma umalawa se iok mai fō i le nei fō i tai au fō. Loutou maule a lofa o le atua. O le o tātou tau no umai fō i pe o noutou si la fia i le. Nei fō i vai tau o le soifuanga. Ia pe i fō linga mai la tau a mata le malulu. Ai pe ta iane o tele tōne mafana fana pea o tau mau i le lofa ma le anga le lei o le atua. Pafelo i atu ilpa i maulunga o le tātou watinui. Tūlanga whaalupe o le tātou watinui, mai lawe maunga tele se iyo maunga iti. O le ufei ngā luenga a le atua o lo whaafale le manu. I so o sefatafai tāulanga wa le tāla iina o le tāla lelei. Pa i maulunga o le tātou watinui. Pia lawa o lo whaapena o nā fio mā lalam pāpā awai. Pafelo i atu ma le whaalo o le tele lawa. Ia, nā i tō āsina sina i tamāma tina. Pafitai le tatalo, pafitai o loutou taupo, inga lava pe lava o na avata pe langona pafitai mai le, te te pele ainga. Awa o te litonu lava mo le tootele o i tātou umanei, o tou tatalo ma le tāpua i e o fiangai, a inga i e talavou, tulou, le pa ia ma le mamalu ta mamatina, o alo mawhānau i ngā luenga ma o onga, ai o tou e tāpua i ma tatalo, whapena o na manui ai, fofonga umalava ili aso male aso, fafelo i atu, soifuwa manuia, te olo e mafuta mayele ni itai au, papena fuwana fafelo a inisio tua asina sina i tono maota tangata matitua, olo fapena o na mafuta mayai o te fatalo fatu, ya te oele na, ele o fangalo ina o tou italo sanga molia i aso faiso. Fafelo i tele lava ili pa ia male mamalo o tatou ainga, Di ia le ali pe lava o na avatu lava la utala i vai a sa. Saitas, ele mwhaen wha angaloina o tātou ainga. Na ea fio mai ma o sa wisa i li malo. Ai ale u wha ae ina oe o le fale o loa. Ia wha pena, ese ese ngā luenga mātang o fie. Alo o fisa o lo o iai o lo e tau tuai fe mala ngā inga. O fisa o lo ia, wha pena o fale sui sui. Wha pena o tele ia fale kā muta. Pena o fale e valina, ka mutaina o fale, o nisi fo ina le valina, ma fale leo ta vale. E ese le mana ia, o kampani ese ese, paftai Samoa, paftai ainga le tawivi, a wa le ala leana e a fioma iai ma o sau sa ili, pe lava ona o avatu, ta ule leia oe, fa e ina oe, o tato uma lava na o tangata anu Samoa, pe amanuia mea uma, solonga le lei i le alofa o le atua. Pafitai le fae atunu. Nei fo isin so se ngā luenga lava, le se ngā luenga e fatau waa. I le atua fafitai ufe lava o e tau tuai. O le tatalo i ele au fa malolo o le atua i ati. Oe, pafe loat mali fa alualo tato o tunu pele o Samoa. O atifo i ele tato o fasalalauma. Oe, nisi fo o lalam papa au i atunu e mamau ke lope. Pafelo i atu ma le whaalo alo tele lava le nei tai au fō. Nei fō i tai au, ia olo whapena o na maa o nātu ma le sunga le oa o yata vai meni. Nei fō i tai au, ia ufususu ia i lava. Pafetai o na fō i vai yasu o teo. O le sunga ya fōma mua, le sunga yata vai meni le nei tai au. Ia alo malo lope, ia le sunga ya tia tia. Atu ni yeise asu toi fō i mai. Nei tai mi whafelo i atu. E pe lava o nautou si la fia. nei lava por kalame o fia lava e mafuta mai mai e mātitua se io lava e se o pito i titi o te fata alfati o mali fata o tele lava. O le upo ale atua o manatu i ele nei tae o manatua. O le vai asa o mua mua po le asa sa. O le asa o le o tina. Mai o te salitono lava o le tāua tāua tangata umo le finangalo o le atua. Ai peita i ane o le savalinga fa le tangata. Lo yai mo soi fuai le lalangi nei, o lea tātou te, muli muli e fo ili te leo nisi o te mpefa tā waina foi, ilo finangalo ma lo uloto mo tātou waina. O lea la ete sila fia ma o wilo titono ni usila nei, o lea sane ili asifulu, o le masine o me, ia o lea so leo tina, ia, te lea tā penanga. Ai, o te fia fai tā waina fo ila fia mpa ia lea tu atonu, jasi ne vayanga tā ua. E lava upto mua o lei tu le tino loto ma fau fau malenga. E fai tawina nisi o fiong pa ia le atua le netai au. E faso swani mai, ma fama natu mua i tātou i tātou ainga. E mese lava o tina. Mua o lava ia, o sa tase nei o fiong pa ia le atua. E ese lo fie fie iai. E ina ua o mua mua o fai tau iai tau sanga i tele. E me moni sa fita laile li e ese fo ele langona na yai. Ona ole alofa ole atua e awala ese ese. Olo o whamanatu mai yai ya tato umalama, tangata umalama. Ai peta iane ya te aulava i o tina. Na o langona le tāua o lea upu ole atua. Ilo uloto i lea taimina o faitau mua mua yai. Ma o langona ai lea awa o mai mua. Wa umanatu le nei i tausanga o te fia faita wina. E abea o se whea umomoli mo i tātou tina. Ia manisi fōi. O i tātou uma e patino lava mo tina wa o teiloa. Le te le o le oa onga o le neia fiongpa ia le atua. Ia ta u le tina. Te lava teimi whaitau le whata o tūtou sumaritas. A le nei tūsi la o whaitau ina. E se fōi le mātango fie mo i tātou tina. E le ngatuai i le tūsi a Isaia. O lona mata upo e lua se fulma le valu. Ai o te fia fai tawina upu nei, o le hai laite la utuspa ia. E ona o le taimi lava na o fai tau mua mua ia e ma fafangu ele nei upu. O le o te tusi ai, o le lua afe se fulu ma le lua. Pe o te fai tau utuspa ia, o le aso lea na o fai tau mua mua i upu nei. Ma na matua au, o lava le fe au ale atua ia te au, o le tina i nei upu. Lua afe se fulu ma le lua le tusi la utuspa ia. Ai o te fia amataina mai le isa ia lima sifulu malivalu. Pai elau te spa ia le leifo tato faitau iai. Ai fai mai amata mai le faitau ina. I le fai upu e iva. Se iyo ulona fai uma. E fai sina umi. Ai olau te talo. Ona ole vai aso tina. Ma le aso tina. Po le aso tina. E te le lava le fe au. Ulo o mai. E mai mo tato uma. Toe te pai le ainga o le tamao tina ama le whanau, ai mua u le tina o la uti talo i ao ngā fo i mua o le tina le upua le atua. Pai mai le a fiongpa ia le atua le tusia i saia lima sifulu malivalu. Ama taina le fai tau ma le fai upu eiva, e fa pelo na fai tauina. Ona e vala aulia, ai tali mai eile ali, e te alanga atu. Ai feta lai mai o ia ia te oe. O hau le nei. Pe a fai e te whaate e se ina le amo ia te utou. O le tusi lima ma le upu vale. Tusi lima ma le upu vale. A fai fo e te alofa atu i le o fia ai. Ma e fafanga ia ma ona o le o tinga. O na alua e lea o lo mala malama i le pouli uli. Ma lo pōngi sā. E pei o lea o uli ia. E taita ina foi oe e lea unoa e lea lii. E whaamalie foi oe ia ia te oe. Pe ao nge vai. Ma whaamalo sia o wivi. E avea foi oe e pei se whanua o whaasusu ina. E pei o le puna vai foi. E le mate o na sua vai. E se le mana ia. Fai maila le fai upo se oe sumale lua. O e te tupu mai ia te oe. Na winga o lau whanau lea. La tau te atia e mea na whaatafuna ina mai na mua. E te whaatū wina whaavae o lea tūpulanga ma lea tūpulanga. E ingoa ai oe o le e atiae I le solo. O le whaaola I manga ala I mea e nonofuan. A whai e te liu ese lau vae I le sāpati. A ele e whai a lau lava loto I lo uasa. Ma e tā ua le sāpati o le asa fia fia. O le asa sā ua sā I le ali. Ua mamalu, ma e wha mamalu iai. O lo e le whai ai lo wā mio. O lo le mau ai lo lava fia fia, ma e le tautala ai iau lava upu. O na e fia fia lava lea iliali. O te whaati e ti e foi ia te oe, I lungo mea mawalu lungo le lalulangi. O te whafanga fo ia te oe I le tofi, o ia kopo lo tamā. A wā u fetalai mai ai le fonga o le ali. E ese le mānaia la ufaitau I nei tau sanga peo na wat o le teimi mua mua na utango ai highlight la utuspa ia ina ua ufaitau le nei fuaitau atoa mai le fai upo e iwa se io le fai ungo le I sei e lima sumalvan. A e faitau iai o la u fa manatu ma lo fa alolo tele lava e le ngata ol ainga male mafaina mae mafaina fai chautis pa ia ai mafaya ti oile tina esel mane yo fautu wanga lo o mai ai o oe mai lava le amachanga pai mai le fecha la ile atua pai mai le upu me mo mola mo lo ife mai ya ave esel mele ole upu e vatu lo mutu a o se upu vale ti avatu esel mane yo o onga tu lo lava ai ese le tele toi faitau iai toi faitau e au ngā. Nā au ngā mua, ulo o au ngā mua, whamanatu mai oe e tutupu mai a te oe. E iele alofa o le atua, pe a fai e te savali. Ola faitau mui muli ma le a fiong pa ia le a le sruto, whamanatu mai ai. Le tā ua o le asa pa ia o le atua. Le asa sā pati, ese fo I faitau iai. Ma e mana tunate I te talo I le ali itina, e whaali I a te oe, le langona moni o nei upu mafiong pa I a le atua, o le tele ala ufaitau I ai, o le tele fo I leo le feta lai o le atua ma wha amala malamalo na fina ngalo. Wao ngā, e ao ngā e wha amalo si au moa ufo I le tina, a wa o tu whaatu, o na o te iloa, e ao ngā mo I tātou tina le nei a fiong pa I a le atua, Ia te oe mai tātou li sabalinga I te tonu o lou ainga. Mai ia e alofa atu, mai ia abatu e la e oele fisoswani I e ufia aima fia inu. Ese le tele o onga tāua, mana tua le tusi nao I saia pe una ovan. Tele la vo taimi, atau tala I tina ufai tau no le tusi lea. Mana ia, pata o te otosu ma tas, lea isa faino le mea tutau. Ai tasi le nei a fioma pa ia le atua. Le tū wha le anganga tina o na ole aso tina o lo umuamua mai. Ma le sabalinga I aso uma o lo tū so I fua ma lo uola. E a oha o tele le nei a fioma pa ia le atua mo I tātou uma lava. E ma fai e a fioma pa ia le atua e a oha o I wha atonu e fisoswani I la tātou sabalinga. I le ise tasi o I tātou e ato o toa peo na ofai atu. O le upu mua mua le e fai mai le upu le na ufai tawina. Fai mai. Aua lava pe o le mele tātou fai mai. O le tusi o lo lima ma le upu vale. Aua tātou tusi lima isi. Ma upu tātou te fai atu nisi le tusa ma le fina ngano o le atua. O le fai upu mua mua lava le na ufai tawina. Fai pe. E este le luloto o onga le atua mo tātou tina ma le ufa lolo tele lava. A tau ne tofu I tātou ma upu e au ngāli tuspa ia e peo na uabat. E este te leo le fafangua le atua I loo fo I o langa whaatina I loo ainga. Te leo le au ngā o le nei fo I tau ma le fiong pa ia le atua e meise fo I. Le wha pa ia ina ma le wha maluina o lo nās pa ia. A, peo le tāte ia I tū la fono o le asa fitu e mālo lo ai. A o le atu e wha matala tala le lei mai. I le neia fionga pa ia, le tā ua o le aso pa ia o le atua. E mwhai e mwhai tātou ta ua o le aso fia fia. O le aso pa ia o le atua e wha tā ua ina. ile o oina o te walo ma lau fo I whanau. Ina ia manatua le alofa o le atua. Ile I whaatua o ia le alofa o le atua na o oe. Ma lou ahainga ma e tau te ngā lulue po oi lava. Ai e te alofa I so se tasi. Ile na alau e ka le sia. Le alou ahainga poto poto ma lou lava fale. Ai wha alau tele lou alofa I tangata umalau. Mo umi se tala ile fiompa ia le atua mo tātou le nei taiao. Ona taua tele le aso tina. Ona aso tina ne mo mwane o tali tono pena abatu vai asa u tona iatu. E wha taua ina I tono, o tono e kale sia. Tono a inga tele o mea lofa. Vai ngā mea lofa. Tu ina atu I tina. Pa pena fo I pe ona abatu vai asa le fafangu. Tele o nisi o tina mai le fiompa ia le atua n tātou tala noa iai. Le alofa o le atua e awala ya Rebecca le afino petueli. Tina ya eseta le masiofo talabou. Tele yo fiompa ya le atua matusi olo o mayai. Le awa onga I tina. Aena ana outue fa manatu a fiompa pa ia le atua tina. Fa itau ele ngata ina o ngamo oe. Aya oa oa I fo ilau fanau. Ma fanau o fanau. A oa o tamaiti pe lava na o avatu. Ma lo lava pe lava ona watu tae o uma. Na fo ina e ala pole nei tae au. Awe tamaiti ile a oma. Paftaile ono sae male fapale pale. Paftai tele lava o le ngaluenga maasani pe lava ona watu. Paftai nana e alwe awe si au fa ya oma. Na uswa nei tae awe lau tene fo mai. Ya. Ape na fo ina awe lau insinia. Ya wewa o tatou. Le tatou te yai ile o langa le olo o tatou yai nei. E tātou te tamo fai ia whaia mea sili mō le whānau o soifua I lātou maola. E whamanatu mai ei ātounu o le afa muli muli po le stei muli muli ane. O le atalaina I le tātou telefoni, mana tu ole vai asa te anei. Na talaina le tātou telefoni ia e to olua I la ua na vāla au mai. O le la utu ina o la ingoa mō le tātou sii, stei muli muli ane, a le afa muli muli o tātou porkalame. Ato talaina le tau telefoni se wala umayai. O ai se tina tau o le tuspa ia la fo isa ufina ngalo. Iai ia o o ina ai oe. E mai se fo olu soifuane ma le tau si ngā si o tina mo oe. E tato tele io e le vaenga le tato. Fai unga le tato vaenga mo mua. Ia o le afa pe nao na avata pe le nei taimi. E taimi e te wala umayai pe amae a ia tato fasa launga.
3: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
4: O se tala fia fia le nei Samoa, o e nei se tautua ma se aunanga whaamali noto mai le Kampodia le City Car fua tu si tasi dua lua, Lincoln Road Intercent, te maua iai le tele o tava la Poa Band, e o foi tatu tava le la iti. Tadia foi la tofa ale tonu tongi e talafu, mol tatu cashback. A mandatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Te sota I mai iulungia, pita perenanto le numera olu o tasi o volevalu fitu lua lua fitu lua. Pe ame nao mia se tava le fomolo a inga I le tau malulu. City Car, Stud and Said.
5: Aukilani wa esa uni. A fio mai loi le Harrison's MZ I o tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamai ta ei mafanau. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuangai tasi. A fio mai mafa I lo mai le Harrison's 20 e to asia ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma sefe ai le lua se furupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fiamasia.
6: It's tu wa e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia e lana tani. Lo o tina. Fa